BBC Singers i dirigent Stephen Layton izveli su dvije skladbe Where Does the Uttered Music Go Williama Waltona i Christian Wolff in Cambridge Mortona Feldmana. Slijedi druga simfonija zvana Londonska simfonija Ralpha Vaughana Williamsa.

Bila je to pastoralna simfonija u G-duru Pietra Antonaccia. Nastupili su Lorenzo Guglielmi male orgulje, Marco Bianchi violina, Paolo Besci violoncello, Luca Pianca teorba, Enrico Onofri violina i dirigent Giovanni Antonini. Za kraj svitanja na trećem simfonija za dvije violine i basso continuo Vincenza Albriccia. Violine sviraju Laura Vagion i Iva Tovunac, čembalo Peter Lenerberg i violoncello Krešimir Lazar.

Roberta Alexander, Njurška filharmonija i Zubin Mehta izveli su uvod i Summertime iz opere Porgy i Bess Đorđa Geršvina. Slijedi Geršvinova rapsodija u plavom, Branko Sepčić klavir, Zagrebačka filharmonija i dirigent Milan Horvat.

Bio je to Thomas Adès na klaviru koji je odsvirao tri kanona za Ursulu Konlola Nankarova. Slijedi preludi Konlola Nankarova. Alan Feinberg, klavir.

Poštovani slušatelji, današnjom emisijom predstavljamo vam dio obljetničkog albuma talijanske grupe Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Bila je to Vltava Bedžika Smetane. Svirala je Bečka filharmonija kojom je ravnao Herbert von Karajan. Slijedi drugi koncert za violončelo i orkestar Bohuslava Martinua. Stavci su moderato, andante poco moderato i allegro. Rafael Valfiš, violončelo, Češka filharmonija i dirigent Jerzy Belohlavek.

U interpretaciji Zoltana Kočiša čuli smo 31. sonatu za klavir u As-duru Josefa Haydna. Slijedi 40. simfonija u G-molu, Kehlove oznake 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Londonskom filharmonijom ravna Erich Kleiber.

A sada ćemo čuti motete za sopran, oboe gudače i basso continuo, Gloria Patri, Domenica Cimarose. Nastupaju Arlene Auger, sopran, Friedrich Milde, oboa, Simfonijski orkestar Stuttgartskog radija i Argeo Quadri, dirigent.